とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートウィテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキー